Mweba barani biyeso radio communautaire la voix de l'otiti fome nga radio ni tanafom yesu besan konkoni anu yo krefinzo miti abrono yo nima mwane na sara mwa kweno ya wele bule shenke na nima ya kasangaji buwe fan falabari buwe wesa anu nepa kino nefama tanafom karele mwewe tanafo kasanga kere sanga chankere chankane kwa kilabari nunaifama mweba kere tingesuwa ne kansha chumfime kuri yanguru na shingi ufo adike kere mi hiribo shesuni yiku ya hiribo ikuru sabi ikuru sanga bikuru ya kansha de ya shewule kuri yewe ya shede mako kwen makungwe sanga buitara gandengini garamani kotiki gandini nyi waro kere sanga trifi fumno damaka ya kora ya suwa wara ikmiye kwa kwenye bukata ge dongwe wula wurun lafiye ita shi da bambaka be fada yiri mi konkurini e shire ne fami tana fon be anuma ngini sanga ne ni bara mangar mano mi konkotke gande ni basanga mano be ikri ka bone dunya paki to tana fon baran be so de de tikano boy ko ka ba kola ira e so shire mi koni yoboni me yoboga frey ibrahim mai fajanat frida us ni fa bawro ni fajanat frida us yanga wula noro fank mano yoboni me yoboga fra imabu doko tarafe yeres ma boye wongo kankan ne so shirmi koni yibuka albaraka yeden gonso yanga shirene fama etana fam be bala ma bomo bo wa wuro docteur nya biya bari baran be so be shibini be shma kare kire tikano la fie ri tie kurwa to ri tie ko fa so shirmi koni fa la fie ni fa wiaje ke na iwe kanda ni tore ya shire ya fama ya tana fam kare la nyanche ya krende ke wefe ti wo ne kro ko ne ke wene fa kre nok mana de ne kono kro nya beji to nga wey su shire bebere be ngere man no ya kun kun kare bo ko re mane ne ko ka mi kon de awor manu de de manu ya wala un la fie su shire de ke ba nya jin la fie jere bo nyamba met ko pani boro ya ko ra jari so bula ri so an manu zeno bakaso kumano deke kere bo faade yanga woy mi koni woroti shifwa woroti ko fo so shere yala ma kombe nyamba mani ke so shoro nani bo so are sanga bo kuma bawla un la fiere ke ba nyene kruji ye shere berebe na ya fama yenim ye yime gorom bara ma tana fam be ko ka bata kono ye so shere ne fama bo kare ko pati yanga mi koni ye so shoro ke me ba shike bo wa shike bo ke pati ke me ba shike bo a shike bo so kiso ye shere berebe na yo fama yo fobaran bi somi kone shiam fo ni maba wirik pa na bunye kruba ke sa ne tra bunye fa fa shi budan shiam ma timat ma mai kura wirik pa mi kone fa yer fa sanga yo fobaran bi somi kone shiam fo ne i mai kun kun kura wirik pa yela ma kom dongo sma odan sarka soro dongo de bugbare yir fa fa koda yesu shire bebe be mi kone shira ma kom kre kwata am fo ni bufte ni ne awo shin awrun no do ne fa ba wole no adina beres kuma kru kum kata na fama mu ya bakere mai babaran bi so yesu da mikuna shine wi an shaida maka ngarmano ito ya noni royal kin kare alikin no kare kwati ye ima ye mona ari sangabo yanga ye eba fraza fare no bare ye mikoni igina rin zuina to nga wi zueni wato barkan zui zueni wato chashi bi ko kan mawo mano to nga nyina barkan zuin so su shire yir mikoni sangasu iguran zue me ya ni kuru kun yabukata sanga so yura nyine zo me ani kro kwen bukata so shere de ke bo nyine zo na juma suma ni ko ka bo won ko ne no ya so shere mi ko ne shi ba mfo ne kro yura nyine zo mbe so ni fama mo ya bakere ya nga zo bo i ko yo ya ngo na barka so shere nyine zo ni ne fama ya kun kun kare zo be ba ni ko mo shi ba zo zo be ba ni ko yo la iran zo ya so shere mi ko ne e pa ke ne nyine mo ya ba baran be so radio community la wadlo city form yanga we ma yo wasono de amanzu ni wa kima to san krebo mi koni ba yo iko na yo wa krebe o miano na okura yo mi koni kre chude iko ya to yanga we yela ma kom kre ko kwati o sanga yo am kre patino yanga mi koni ri tiama ashida fo ri tiama ka to fo mi koni to sono kre kare pa mi koni to sono kre kare pa de kebo ye tana fo sono fte mi eso be fte de kebe na ba nyine yanga nyine yo am kre pati yesu shire mi koni iwora sono kere pati ko awun lafiye weba neka nyuma labari biyo wame sano baya kuro kwa kino na yefama yesu denge su ka ye mari labari mbe mfenfa ko ninge mini busu yenga
ko yanga tan fo biya tara ningem ni do fa shebin da ka bo meje so ngene ningem fom e ba terefie e ba do pa de bonenge to ye yanga da sha na yeyo aman she to ngene menem so ma bo fuyeno ngene menem so ma fuyeno ngene menem so ma san krebo sanga eno be yande mo ba baran biya so radio communautaire la voix de l'otiti fom ye damashe na yeyo aman she nyuma ye lama labare bo ye pakino na ye famam te su damashe na yeyo aman she. Yeah.

watala eto kankango yango asoma beku na kafa nanda wenu mambule tukunde sawande angolo ndo jamso jaba yake mjaba esanga kutubali ngwe lobona mabaka wangu yangu yafungwe ni gayo.